0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: kung sa ubang parte sa imong lawas.
1: Puntahe Confession.
0: Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe

0: Palita. Express Palita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:06 na sa buntaga. O ganyan ang mga ulang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines.
1: Sa balitang lokal, 400,000 pesos nga balor sa marijuana, gipang ibot o gipang sunog sa Kabanglasan, Bukidnon.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, bagong himugso nga napalgan sa suba sa Kiyamba, Sarangani Province, padayong giimbestigahan.
0: Headlines.
1: Sa balitang national, DILG gipaimbestigahan ang pagkalangan sa pagresponde sa emergency 911 sa Taguig City.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, Indonesia gitayog sa 7.7 magnitude ang nalinog.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, sa Alex Yala, sulod na sa round 32 sa Cincinnati Open.
0: Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, heat cramps o heat exhaustion, adunay hulga panahon sa grabing kainit.
0: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Miss Earth Indonesia 2025, namatay sa edad ng 25.
0: Headlines.
1: O sa balitang kakaiba, babae sa China na produce o nibida sa iyang kaugalingong TV series, aron lang makakissing scene ang artistang leading man.
0: Headlines. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
0: XFM
2: Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita sa punta kauban si Katropang Hanilu Tapios.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 17 ng bulan sa Agosto, tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tapios Army Scene. O kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Madungog dahil kita ninyo pinaagi sa dayan sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment Tugbus ay Bukidnon. Please follow sa mga Facebook pages mga katropa. Ingon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 43 anyos nga lalaki. Human kini malampusong napalitan og gituhang shabu. Ato sa gipahigayon nga joint bypass operation sa Zone 2, Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Niatong Domingo, Agosto 16, 2026, ang suspect na ilang si Roberta alias Berto, walay trabaho og residente sa Mong Dapit. Si Berto gikonsidera nga usa ka newly identified target sa kapulisan. Ang mga operasyon gipahigayon sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Libuna Municipal Police Station. Kung asa usa ka undercover police ang nagsilbing pusher buyer. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang duha ka sachet sa gituhang shabu na may gibugaton nga gibanabanang 0.4 gram ug nagkantidad ngadto sa 2,720 pesos base na sa street value. Laki pasab sa nasakmit ang usa ka 1,000 pesos nga bypass bill. Ug usa ka Android cellphone. Ang dinakpan kauban ang mga ebidensya gidala sa Libuna MPS. Alang sa saktong dokumentasyon, samtang ang drug items ipadala sa RFU 10 Regional Forensic Unit alang sa laboratory examination. Magatubang ang suspect o kasong paglapas sa Sections 5 o 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Balitang lugar, balitang salita. Express Balita. Express Balita.
1: Sa lainhan ay sa balitang lokal.
0: Balitang lugar.
1: 400,000 pesos nga balor sa marijuana, gipang ibot o gipang sunog sa Kabanglasan, Bukidnon. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
5: Bisan pa sa grabing kalayo o kalisod sa dalan, mga suba na kinahanglang lakawon o makabukirag na kinahanglang sa kaon, nagmalampuson ang hiniusang puwersa sa kapulisan o militar sa gipaygayon ng eradication operation sa sitio Katablaran, Barangay Kanangaad, Kabanglasan, Bukidnon, Agosto 14, 2026. Gipangunahan ang mga operasyon sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Gihimo ang mga operasyon kaniadto Agosto 14, 2026 kauban ang nagnalaiga unit gikan sa RID 10, RIO 10, Bukidnon PIO, Bukidnon PDIO, Bukidnon 1st PMFC, PDIA Bukidnon, 10 o 3rd COY, RMFB 10, Kabanglasan MPS, ITIB Philippine Army, og PIO Agusan del Sur, o ang XFM Bukidnon, mismong hinterland sa sitio Katablaran nga may kalapdon nga labaw sa 500 square meters nga dunay gibanabana nga 2,000 kapunuan sa poligron na marijuana nga may gitasod nga tag 5 feet matag usa aga malampusog nakuha sa mga operatiba samtang gibanabanang dili moubos sa 400,000 pesos aga standard drug price sa maog tanom nga marijuana. Sa karon nagpabiling at large wa pa mailhi aga tagiya sa baog marijuana plantation, nagkuha usab og pipila ka mga punuan sa marijuana ang mga operatiba o gidala sa PNP Provincial Forensic Unit 10 sa Malabalay City alang sa laboratory examination. Mga katropa, para magpabiling ligon kanunay ang panglawas bisan sa kataas nga baklayon, kinahanglang ligon ang atoang immune system magtumar o gasanto da vitamin C. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
4: XFM Report. Balitang lugar, balita sa lugar. Express Balita. Express Balita.
1: Dugang sa balitang lokal.
4: Balitang lugar, balita sa lugar.
1: Nahimong dakong hinungdan sa kalampusan sa gipahigayong Joint Law Enforcement Operation ang pagtambayayong og bayanihan nga gipakita sa mga sakop sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army uban sa kapulisan sa gipahigayong pagpangibot sa mga pananom sa marijuana sa sitio Katablaran, Barangay Kanangaan, Kabanglasan, Bukidnon. Dili lamang seguridad ang gihatag sa mga sundalo sa 8IB kundi lakip na ang paghatag og suporta og mga pagkaon ngadto sa pipila ka mga kapulisan nga nahuwangan og walay igong dala nga pagkaon taliwala sa hilit og lisod nga kabukiran. Gawas pa ni ana, diang nagmaluya na ang kapulisan tungod sa ilabiang kalayo sa gilakaw nga kabukiran nga giagihan ang mga tropa sa 8IB ang niuban og niagak sa mga kaubanan nilang operatiba aron matultulan og masigurong nga makasaka og makanaog sila nga luwas gikan sa mga bukid nga lapita. Tungod sa mga pangtinabangay og bayanihan sa militar og kapulisan, malampuso nga naibota og nasunog ang gibanabanang 2,000 kapunuan sa fully grown marijuana nga adunay gibanabanaw nga balor 400,000 pesos. Ang maong aksyon nagpakita nga ang pag-alagad sa 8IB dili lang sa pagpanalipod sa kalinaw kundi sa tiunay usab nga pagsuporta og pagatiman sa mga kaubanan niini sa tigpatuman sa balaod aron magmalampuson ang kampanya batok sa gidili nga droga sa lalawigan sa Bukidnon.
4: Express Balita. Express Balita.
1: Katapusan sa balitang lokal.
4: Balita sa lokal.
1: Walay helmet og nakainom nga rider. Patay human nahulog sa kanal sa Libuna, Bukidnon. Ani karon ang report pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
6: Nakablagang wala na kinabuhi ang usa ka 37 anyos nga lalaki human na aksidente sa National Highway Upper Camp 9, Barangay Laturan, Libuna, Bukidnon, Domingo sa buntag, Agosto 16, 2026. Gila ang biktima nga si Renato Jr., residente sa Prok 2, Vista Velha, Sumilao, Bukidnon. Sumala pa, nagikan ang biktima sa usa ka paragtigom o ginom sa usa ka kasal sa Barangay Damilag, Manolo Fortich, og nagbiyahe paingon sa Libuna sakay sa iyang motorsiklo. Subay sa imbestigasyon sa Libuna PNP, gikatahong kusog ang pagpadagan sa biktima sa pakorbadang dalan base kini sa nakitang marka sa ligid ug gisunay pa kini og brake sa wala pa nahulog sa kanal. Nasayran usab nga wala nagsuot og protective helmet ang biktima diin nakaangkon kini og seryosong samad sa ulo nga nahimong hinungdan sa iyang kamatayon. Dugang pa usa ka nagjogging sa lugar mga alas 6:15 sa buntag ang nakakita sa natumba nga motor og sa biktima sulod sa kanal. Sa karon ang biktima na turnover na ang iyang patayng lawas sa iyang pamilya para sa formal nga pagatiman. Mga katropa, run healthy everyday, mag-santin, vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, this XFM Bukidnon, kininyang katropang si Jao Pagodayaw, XFM News.
4: XFM, report, balitang bukan, balitang salukan, Express Balita, Express Balita.
1: O karon sa balitang regional.
4: Balitang regional, balitang sa regional.
1: 150 ka mga kafgo nga malampusong ni gradua sa training sa Davao de Oro andam nang muserbisyo. Sa Italia sa report pinagi ni katropang Lars Anion sa XFM Tagum City.
4: XFM report.
7: Andam lang mo serbisyo sa katawan alang sa kalinaw ang 550 ka mga kafbu active auxiliaries kini human natapos ang 45 ka mga adlaw nga pagbansay ubos sa basic military trainings class 0 to calendar year 2026 nga gipigayon sa 10th Division Training School Camp General Manuel T. Yan Senior niadto Agosto 14, 2026 gihatagan og gibugaton ni Chief of Staff sa 10 ID Colonel Silas Trasmontero atol sa seremonya nga ang kinaiya disiplina integridad og dedikasyon sa magserbisyo sa mga bag-ong migraduar sa ilang responsibilidad isip mga ka. Sumalapa nga mga bagong nabansay nga mga ka. Adunay dakong papel sa pagmintinar sa nakabot nga kalinaw o seguridad ngadto sa mga lugar nga kani apektado sa Communist Terrorist Group kon CTG isip mahinungdanong bahin sa Integrated Territorial Defense System. Dugang pa nga dakong tabang usab ang mga bagong ka sa External Security Operation kon ESO. Lakip na sa mga misyon sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o makatabang sa pagpanalipod sa teritoryo o dugang puwersa sa division sa pagtubag sa mga isyu sa seguridad o humanitarian nga mga panginanglan. Samtang gipahinumduman 10 Infantry Aguila Division Commander Major General Alvin Luzon amang nasangpit nga ang disiplina, profesionalismo og maayang relasyon tali sa katawan kinahanglan nga magpabiling pundasyon sa ilang pagserbisyo samtang nangandam sila sa pagserbisyo sa ilang tagsatagsak ka mga komunidad. Para malami ang ngisi, mag-santon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
4: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang regional gihapon.
4: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Bagong himugso nga napalgan sa suba sa Kiambas, Sarangani Province, padayong giimbestigahan. Ania karon ang report pinagi ni katropang Chris Ligaspe sa XFM Jensen.
4: XFM Report.
8: Nagpadayon ang makuting investigasyon sa Kiambas Municipal Police Station kabahin sa nakaplagang naglutaw ug wala nay kinabuhi nga bagong himugso nga batang babae sa Tual River nga nahimutang sa barangay populasyon Kiambas sa Rangani Province niadto na kalabayng adlaw ala una imedyang takna sa hapon. Siguro ni Police Lieutenant Pedro Maluping Jr., Deputy Chief of Police sa Kiambas Municipal Police Station, ila matudpang giusa-usa ang mga panimalay duol sa maong lugar samtang nakigalayon usab sila sa BMS nga nakabase sa area sa pamasin nga malocate ang inahan sa bata tungod labing mahinungdanon nga masayran kung kinsa ang nilabay sa bata o sa unsa kini nakaabot sa maong suba. Samtang gikumpirma sa opisyal nga adunay mga naka-install nga CCTV camera duol sa lugar apan ni brown out sa lungsod maong wala nakuhaan og footage ang posibleng pag-agi sa responsable nga naglabay sa lawas sa biktima. Duha ka angulo ang gitan-aw karon sa Kiambas Municipal Police Station, posible nga gilabay ang bagong himugso maong nagbaton og contusion ang bata o kaha naanod kini og nasangit sa mga gahi nga butang sa saba. Pahinumdum pa sa mga otoridad ngadto sa responsable sa krimen nga